baš kao što je zajedno i sponzor današnje emisije. Gospodin Juro Marić iz Dachaua, inače rodom iz Srednje Slatine.

Naravno, ovu i narednu pjesmu poklanjamo svim sponzorima izvornog karavana, svima onima koji nam čestitaju rođendan, imendan ili sve drugo, kao i našem današnjem sponzoru, gospodinu Juri Mariću iz Dahaua.